Не знаю, защо си плакаю. Дали ради тамяна или старих успомена. Ту ночка си се удавала. Нитко не знаю, защо си плакаю. Илтия